0: ארתר לארץ' מוזיקל
1: לסיירה תר ארתר קונצפט פרוורץ שקוברידס איהיץ מוזיקה נונסטופ מסן זמן דנוס רדקטור דה מוזיקה דנילו בוויה

0: שתת לרדיו, מיין טרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן קרונס היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.